husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa. Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.